0: do kulan
1: yam ya ba unewa ba jim tar mun le kora uryanga wa mun le kora uryanga ba Adeline
0: hay Rosalie
1: ya li ngon
0: to banwa ibu
1: gal ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban bane
0: kai go kon to kulan yamare engi ma odne le to ibu ga viva ma unja dine
1: riwara ne
0: kai nga itale si den se arsen le olva mama ingwa tar gu dom kulu tulu kara da ba woni wan
1: sen se arsen gi barane to
0: nga tali nele sigden doglin dojele kana geri baba baba bogne dense nana de inga ki si si baya kula dang kanana da kul gudi si baya tele unda takita nana ini je na ugeje jambal ki tena udi ngub gubu gole je gitu na baba na kunda
1: jambal
0: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite ba gna akugalar kona numa
1: ngara
0: no kulna kugabi wagnele marane bano to male mo pugato do ya de romdu to darabi ya kar do le atel del ba arsen gne bam pana voyu ato sodwa to wa tel turane je dare tu kidra sa ma gbele arsen le ya bam
1: ba umno ile to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yi arsen gi arsen arsen le ga gu kapo te ya ne ne ak nga gu sle ra ba jambal ma lan so do graba do se dot bana jambal ma mo le do di mang nga mai to mpo ba do di jambal ma ma tai ne la
0: amur le to avugul wali am ge do mo indum ban le ada ban bi
1: ha gu te wale to tai du amur bana to avugul mi ya to avugul gri ya
0: na mban le
1: kari sanga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jambal so wa ki ne rabari tai ne
0: aka ingodli ya
1: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arngkat ga de ma tai bai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba ki ga jamal basa bari atai ne li sa wat selbi ma to no muli yala
0: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kunda ruwa benelli ya boli to gro ni gim dali na de dine je gidi de no li lar de ne le do gando karaba tu li a karde sen sen sen ya kara karde ya da kai baba din sen ananda je exagere maroi en mara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
1: ma je continue au kemi ke de ya he he arsen arsen arsen gu moru ma gu so ma gu mrane pare je ba arsen tata mare mare arsen da mar dom bu ga dom ta sam pada tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na maragi tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ngagu so tayi da manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
0: sheri
2: oui ma sheri
0: hay ar kai ne yawa
2: is ne mama da bana
0: iya ombele ma to ban gu ban biya
2: nga da ban ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
0: Taguma mulai ne da urun bi ya mulai ne tagu baba dan se nana ji pasi sine no le ba
2: no mo taidu
0: ile ide wo so be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na yan wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba baba ah
2: baba le ngo ko ingi jono makuba
0: gitin le kara en le kara baba ta dene u gala rel bida iya ku gala re bat to gata male ban ba baba le kana la retraite le ne bal kara le a ku ga bat
2: munda
0: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba mis ne da lar gno le en le aru ku gan dane dobar le mama
2: so
0: ba en nana kara ne le na gi jampal je mi ba baba kan ni gi hunda je mi bi dan ne je gi tinde kara da ba ta mandle bi batin
2: baba lo guma arsen ne le aba no si kala si patung ase ge sen ne bi
0: mun suite lam ba pa bi da to kedre yan
2: bi ma je amo ta idi a sheri bo ne gi mis ne le kara osum le osum bai
0: meya
2: mo mila tarnele
0: mo mila mbai mo ko ni gergau to gi ya sanga tare tam dia
2: mo bog ne misinele iya yi ne di deb karim gi ala orda dai di bane
0: ay apa lo ba we ka mo
2: usu ne je to gi di de jinole ma kundarom ma arsen gi misinele mi gei bam tel mi gei
0: mo ko mi gergau to gi gem ya bu
2: ngodle mo mo mai tarnole dom ya bisila godo kene tumba tale anji targi dangel ba me Non, la retraite, bo, la ibo, la ibo, qui doit parler, il joue avec Dodel. Malem to do jong ma misne. Bogne gimi gig mi gig, mine go to marry. Mta pare de gum toss de mom nadele, mom bay e.
0: Beya.
2: Mja de karum da granjena. Ego nea buga de buganga nema. In a to imagina da ibana. E das petunja and jir colobe. Damke quake kunda imborum de cardo osmana mai. E jogra enganolva. Me do caraisno. Grand le mug sur qui grenole. Grand
0: jeu de scolo. Et dans la secarie, il y a un peu de caïba.
2: Non, mais tout le monde a déjà résolu le problème. Donc il joue royal. Il y a tel à Kaube. Mais il y a un homme dans le coulou. Il a 5 jumdinele. Il y a un arbaba en bas de mbaba.
0: Madia.
2: Il y a un oncle. Il y a un gogrou là. On carré da is un jitarg d'angle. Targ d'oulaï le de oula moya. Mais à sa gnele, ma dani de oula, maman continue ma kinga grand judesco. Ma j'a résoudre problème le mare. Voilà, il jogre il baba chéri.
0: Ma jogre
2: il y a un don tar pel pel gaunia, mané ma kinkar, j'ai pouk j'ai urge veda de kunika ou d'ar di kama. Jogre il ma kao de grand judesco.
0: Ma dia da ma kul matel kao bira ima de kar baba jele bata.
2: Il jogre il chéri.
0: Alors, merci chérie.
2: Ja kingana viva.
0: Oui, oh.
2: Ok merci.
0: Ah, oh agradi grand j'escolé à mebi.
2: Bia. Bia. Coco. Coco. Coco.
3: Oui.
2: Hi grand j'esco.
3: Hi Arsène.
2: Co.
3: Ah, banu anjibu.
2: Madi a grand.
3: Hi. Abone reji dom de avant ou va dom busine loa.
2: Grand.
3: Eh.
2: Ya won no le o gaume. Et là, tu as pas taré tout bio.
3: Ah, bien, bon.
2: Non, pas d'aller.
3: Isra, on t'a coupé dans le
2: bas. Avant la grâce.
3: Ah, Madia, petit.
2: Do Jomare.
3: Madia.
2: Jamais la leva te tadba jodba ono.
3: Aïe, jamais la leva, y'a ou gaou le mungun. Ah, sinon le carada majela.
2: Jamais la te tad. Ou mi tiroi de l'olé. Dounia le avant.
3: Aïba ou va donc, c'est n'est pas n'est pas de tout wale.
2: Grâce.
3: Si, si, bah, y'a ta malva de
2: l'olé. Madu koulaï, madu koulaï, anji undrail. Dis gueule bolo de banelo. Njawala le malé.
3: Jawala.
2: Nga.
3: Jawala.
2: Belle sœur le Jawala jele. Ah, patare we o. Dira ne
3: bia. Ko maji.
2: Urumbi o ba.
3: Di ba aw se mare ba chese don je Jawala de. Jawala ba aw sara o kene ka ta dene bi. Igi si ni andogu. Je Jawala ba dog du la ke mungu ko ndo mare mare mare ba je ne ba. Di ba ka se Jawala. Aïe aïe aïe, mais bon, on
2: dirait que c'est un peu bodrou. Hein? Jin, bodrou. N'est-ce pas? J'ai une tâche de aller y jouer. Grand, il y play. Il play. Amoula, il y a un jeu.
3: Oula, mon dieu.
2: Grand.
3: Oula, mais.
2: Dit de Jim. Dobar Kongo Godon. Ma kunda adumba.
3: Maman, tu as assez.
2: Dobar Kneje Godo.
3: Kongo Ndenedele.
2: Kongo Ndenedele. Kongo Ndenedele. Kongo Ndenedele. Ma kunda dobar adumba. Nane je seg na ungu da bare durbali le jambal je na taje na mbub mbub mbub mbub le mi
3: anda odu gutu banu
2: mi
3: anda odu
2: bobe je le ke la tebel yabi la retraite ma de kuba batnga mandogo veste gel so
3: grand ito fonction publique du pays ne lo
2: gino kulu. Lisa Godolmi, and go keg it zonguna set a kiregotle. Now more than a dagger and macuba to pat. Bishile jeje good jogo nole. Not my de causage that causes je.
3: My carne jubilee arnanga arnang.
2: Don't
3: get say it to run.
2: Maricula
3: said it to run. Tonage
2: can I say arnang. Dog carag than farming the good. Please, yale to Judesco.
3: Messy,
2: it traverses. Bon,
3: Igria.
2: Au kusiri. Il déjà kusiri gi il a mort camer jig. Bam bam bam bam batle. Il est to play.
3: Beti. On est le kusiri di la nangel ba. Le niveau de kusiri gi on il a nal ba.
2: Et il est vi. Axe c'est assez dense. Saint Joseph.
3: Ne jig no le petit
2: an kenel mo le. Ne kenel.
3: Moi ad kenel doit conduire dans l'art nangni mais les yig de bien art nangni
2: bon bah
3: toi quand tu se côté
2: inspiration inspiration le grand judesco
3: quelle inspiration
2: inspiration
3: va qui recaudo ngondo va couture tard les yig de bien à carkenel hein akaw nya avec kawda man parle y car que le nègre n'a dit que jawala bo non je bo jambal bo kata de bo mami jere amba outse goutte va dans ta de kousa da car nan wala la kousia c'est de kousi ni va quand le logo non oh
2: gratia oh
3: mais ada le bo donc go orga ma ou kau mag dai mag la c'est car dit ta que je me
2: il avait grand grand grand armée moyen ba armée moyen
3: ah ouais dunia de vrai. Madi, tarli parle mouya.
2: Arme,
3: ma kari ide nga ma kari ide ma orienté li tarli parle.
2: Tarli la pa ka jone kere ba ne. Ya kinga me condom dina. Ada dibo. Ada ile ba play ba mam de minga ne.
3: La play le play kari ngundo je ka go play doa. Do go play le play kari ar nang ne wala ngundo je ka go play ka sa di. Yo lo play no. A kar nang ne wala ka lo play ka sa di. Donc Madi, tarli tout aller mouya me mara. Ma ide le grave mare. Mada ma idili parce que malay gertu ma sukura maram dia deu jeno kul mata do jebe makali
2: wala targe grand negno on pay play dile
3: ma passine le do ta dene jege ta gang ta ngom
2: woyo nga
3: a kere de keur oya bolay boy ger keur del dale nya ma mag brema o kinga mumi jeje no le mane jeje tura le wel ma brema o kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje no le ma kunta de plaisir ke mare dale nejel jara bon et tout.
2: Il y a la maman, c'est
3: ça. Je vais parler de ma cœur de dîner à l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de
2: l'arlé
3: de l'arlé de
2: merci.
3: L'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé
2: de l'arlé de l'arlé de l'arlé de l'arlé
3: de l'arlé ma barre comme il n'est
2: pas cool téléphone là on a c'est un plaisir
3: David bon ah ou inga tam de bonne ma ar dans le carrefour que le monde comme ma prenga ar non ma kuni kashi jau jo non je même si je n'en va j'a télé maji bon petit
2: oui
3: ma kinga
2: merci ma si d'adja kinga nata
3: t'as l'air oulam non d'a maji ya
2: bea
3: ok.
4: Alpha, taban ma isi yang jingan dua itu, ergunnya way isi kari yang jingan dua ban mana way?
5: Hi, ngaji targi, dong nuli targi, ilai tuh chaina, I tanggo kara dua sabal le. Ma guni le, ini guni adil le na, boleh le na, dadi kosi awa. Ma mari tuh ada iya di terkau pada bimbadi ba.
4: Ngaji le amos du romlem le, ngaji isi yang jingan dua le da, di dorol le ngaji kis biban man. Mumsi je ada di dalam tu ni mai. Dah silap ya bu?
5: Aye deh berikut. Ah, lapi.
4: Lapi, anda kau je.
5: Lalea.
4: Hei,
5: David. Mana?
4: Alphonse.
5: Ia awak nangnya awak?
4: Miss naya.
5: Merde. Tukan ni dua ini.
4: Abah durvali.
5: David.
4: Mana miss naya? Om le miss mana miss naya?
5: Je nomme de miss naya.
4: Ah, wah, mui ya.
5: Mui berada rom dalam le.
4: Jusku dekir.
3: Bu. Bu. Siapa bapa?
5: Lalea.
3: Siapa dia nado?
4: Siapa?
5: Gunung coba na. Itu mana?
3: Itu lah mabi.
4: Maji, dengar tak dengar bahkan kasimba tarbi ulah ingonsi dengar arah inga mukonsil. Anda dua ya. Dua ni patah jadi benda ingon mukonsil kar ulah si tarle ya kemeh dua anda. Negeri dijele banyak.
5: Hai.
4: Dijele banyak.
5: Di?
4: Jamal je mihu, kunda je wo, besse je wo, negeri dijele banyak.
5: Tapi.
4: Bukan le. Datang nala, dia tak kuasa nangjua. Negeri Dejen ni, macam duduk selarba ni luah. Nah, negeri Dejen ni le, agak kauju. Gonsi le na, muda yang kulu problem tu, sen gula dije guru jo, dije na aku jin dewu aku jin gonal kulu degar albida. Dia dah kasi kanar dijo. Turu jamal jadi minda dah kasi kanar dijo. Kuda tu nala, dah kasi bisi dijo to. Evam pa. Dari rekulasi pasen nak kujia jemur bah kasih kul digeral dah. Ini apa dari rekulasi pasen ni jadi dijil ni yang atau dia cia.
5: David.
4: Sugar karojo ni jadi dijil ni dah.
5: David.
2: Ini kain ni si jen bangun maba.
5: Ini naba deh jawab ni dah. Ini patah dah. Gokwan ni ialah kene
2: tuan. Malang pahli ada di tamikoma ialah doma dua.
4: Tamikoma tagi negi
2: dijil. Mana ni benda tu mikir ni guru.
4: Negi dijil ni dijil yang dah. Ini bang kasih aku kerja cia sen. Pasti ni mana ni gaduhan ni dah aku kerja, gula dua gerel, na ayam kiri nampak ni, na aku juga muri, na ni aku juga
5: lah,
4: ar, jisko apa?
3: No je, bu, Arde monsieur to long to targu e
5: pale tar pale ya
3: koro to go na onje gutle ba di ada de kujin gun gun ma ti abo e le ko gun ma de ku singirje ku ada kujin ma di bo ti abalan pa de ba wo la pa gun ma di ba ku la ba pa kujin gud gur kan igre wale e won gun le mi miendel ba di da de onje monsieur jeb jeb do ma mi sile ma ba ne mi ga si bo ne le nengi turaje tu no le
5: gi ibo le tarom gan tay del ba gi tu bi david digis ne le guma gum gre mai ne le man yan da dare lo yoruba yan ko ne usalo
3: me bu ile to do se yawa dare ga unda lo yudle ni ba wo shine kar do dare ga ga unda lo yudu me le to ne
5: ku ma ni docteur ba o me o me guru
3: engi ne le mgir kemel ba
6: mada ne le david gi dare to mion Logan Arkaneba omen rongon duba na se din je mai da ku ngun ma jelle iba iba wo se
3: maji to na o jelle to na o jaga
6: no ya da as tel passe no tambal album patabi
4: ama durbali ah tambal album kamba wo de lemda nek to ndadi ah jisko ila tare ken ndada da ka karawo sura
5: biya parce que me na o teme kon da o teme kon ba
3: me a teme kon gel ba parce que kan to ta tale am pala se kila ila tar koro me mam tol chaya bane dale bo ne je tu gde jele engma kulai bane ma kasia me baba kama kasi ne le passe ma de ji toto larlema le to gu a to amerique nu da mula filme ne mula ne amerique ba kare dam la ne da dura pa daro ma ke bura e ba o ba de larle bi dale ma ya mun dum mari da kari ibo ma ya ba to bo ngon jele se
5: ya tar tar ba bo ma ni ma ya misile ma ya misile
3: ya to nje ko ji ngon lese a ene
6: mam to nane je
4: nane je sino
3: aba to nane je ga ya u dura ba patar nil ba bi bo
6: ma ko la nane je ga ya ba dongo ko ma le du ba de gese nai da bo ne gine la na ko mina ni e ba ma ko kare la dongo
5: na i wo gusu to da da bi wa bo gusu ni na ki ameri wa ji sin ni i wo gusu
3: da ma ma ko la si ameri da ma ko to ameri da le ma ma ko la si yam ne mula sino da le unji ja ta do da ma ko pa male made nengeli tugi gele makadi
5: maji ya ja ja kauji ma
3: ko le ba le amerika da ma daru me ma
5: ka abadu ayi mo bo abadu ba le isi dege bia juba gusilina di kin amerika bi wa are din da kauda je sili do ne aja ko targe je kala
6: male ma ba kon tarlum kara ma ba kon tarlum kara jis ne da do ma da da kaudu
4: i pa i pa
6: ba kon tol bu ba ba tol ba
4: aku ba ba tol
6: mu la sima si yo
3: david
4: ba ba tol
3: David
6: a kinja ka
3: ma
6: nik noni
3: yebe mula mula gole mula jawala anjo
4: ma na di di
6: jawala ma mu
5: abi lo le
3: jawala ba jawala
6: inja u di tam jaw me ne no la daji adaji
5: mo bo
6: oh
5: u targe David panile an konja ji bo bisi ji di kosong ji bana di wali tam pu ji bo la chinwa
6: gon gu de ha ji de kausi la du gu ko jolewa
5: me mali nega am togum le ngokwale gunje sapole wulana enwe ka wula sapole american gusle ki america wata wo targ mai bane
6: tar ngon le bane do ku me arbane
5: wala na ja gina de se tadiba ndona datile pabi wa
6: ja gurdino bi
5: wiyo